nyam kakra ye nipa ni onyam nipa ni onyam ya dia ho hie ye obu ho aya na na dia ne se na busu ya na so ma yo free mon ko ani ni nyam sa sa dia no so your time ni to ko be wi ase into one be yourself in pitri pintu chan patra pania and you're not pray for say nyame bo ni pe nyina pe bi anso wa dia nyame dia che no into so bi ya dia na so ni je hu aya kan fo de wi ase ha de be bi akọ mo mi en kwai.